Belinda Carlisle och Heaven is a place on earth på en fin fin fredag, hvor du är välkommen till en ny förmiddagssändning, ukas sista. Denne inneklemte fredagen efter Kristi himmelfarts dag 17 maj på söndag, dagen som är allra störst för de allra minsta. Jag heter Trond Harald, hoppas du har en fin fredag. Tack till Björn Martin förresten för frukostsändningen. Nu är det Luis Capaldi som fortsätter samman med oss. Här är